یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना के सामीन को आदाब। आज हम गुज़श्ता हफ्ते नशे करदा रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा नशे करेंगे।
0: पहले तो रिपोर्ट के गुज़श्ता हिस्से का मुख्तसर तारीफ मुझसे सुन लीजिए।
2: गुज़श्ता हफ्ते हमने जिक्र किया था कि अवाखिर अप्रैल में पाकिस्तान से महकमा समाजी बहबूद हुकूमत पंजाब में सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के मसले से निमटने वाले 11 अफसरान जापान बैनुल अक़वामी तआवुन एजेंसी जायका के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए जापान आए थे।
1: جی سامعین، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہم نے جانا کہ جاپان اور پاکستان دونوں مل کر پاکستان میں صنفی تشدد سے نمٹنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں،
0: اور رپورٹ سے ہمیں پتا چلا کہ متاثرین کے اعداد و شمار کیا ہیں اور صنفی تشدد کی سماجی اور نفسیاتی وجوہات کیا ہیں، اور اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی موضوع کو آگے کیسے بڑھائیں گے خلیل صاحب۔
2: جی بالکل، آج اس دوسرے حصے میں صنفی تشدد کے متاثرین کی امداد کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو رابعہ عثمان صاحبہ جو ہیں وہ لاہور کی ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر ہیں، وہ بھی جائکہ کے زیر اہتمام اس تربیتی کورس میں شریک تھیں۔ تو میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ صنفی تشدد سے متاثرہ مرد یا خاتون ان کے ادارے سے رابطہ کیسے کر سکتی ہے، اور ایسے افراد کو ان کا ادارہ کیا مدد فراہم کرتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا،
3: ہمارا جو سینٹر ہے وہ واک ان سینٹر ہے، 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک، اور وہ ان کو کسی پیپر یا اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مصیبت کا شکار ہے تو وہ ہمارے دفتر آئیں،

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری